سمجھا پروگرام روشن صبح آمد پیا جی ایف ایم 88 جے نیٹ ورک تاں جمے سکھر لاڑکانو میرپور خاص مورو میراپور مٹیاری سکرن ماتلی اسٹیشن تاں تماں سنجو پروگرام بدھ پیا روشن صبح ائے ماں جو میزبان نعمت اللہ جونے جو جو